0: Yesu
1: Christ
0: enam wa ye mu ye enam wa koma pa enam wa dwene pa enam susu ye pa enam odra wo nyama ye nua pa ye usia ne da na hunu ne da na wo die urade nyimo bro urade nyankopo mo bro hunu mo e de support ye nua ba Yodun sabesom enye nshira.
2: Amen.
0: Yodun sabesom enye nshira.
2: Amen.
0: Yodun sabesom enye nshira.
2: Amen.
0: Erwade ma o 990 ko ba bia sumjie wo.
2: Amen.
0: Erwade ma o 990 ko ba bia odo wo.
2: Jesus Christ.
0: Erwade ma o 990